0: culasse, tu-mi cu favi.
1: Neva zeia ți-am zona în fumare, iar ți-mi la nasul în sani. Întinen n-am prins, da? A fă tine ministeri să-i ațuniși, în chiaracar să-i, tu gănem la pantanan să-i, n-am fare, iar. Vie, rați în presta, n-areu, mă gătiți mă azoniu, n-areu, tinen nici ci srara inenei, zane, neva în seara, fămează, ful. Timo andați ruarif, miu tu n-am dat la nenau, izian mi-a țunea tete, aici să nu fă-ndaița, ne-am daița, am să-i rețareți rău. Rio ne mamir la fate manarga na nhanna wanna zo tsi tsone
2: tsito tsiftona famiza tsintsombo zo azo mai fa tsavatra tina e ambary reo zany sofera sy resefera taolo zay reo misy fady manjanaka ntsirairay avoko dia tsavatra mba takinay zany dia mba jerevana momba nay be aiza hoaiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay andeha izy. De mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza hoaiza zay mba mbelo mady manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina rapitso.

0: तुमको वाफी
1: trois cent cinquante barils par jour voko ci mrur ci kentin jo mis 90,000 tonnes no il lourd rai ren na pesti na le fatatia ci mis de restage janwe nis vision ratira ka tam zan fton zan ya 35 40 ans e fana no sha de ci mrur bemlang jo istu Eu ajută tot sar, ajută cu, oui, sar, cum tunda niu, ma cati, se dice, vite în lalan.
2: D'accord.
1: Ok. E fă manui, va urna sa, de am delestat, jani. Ato, vi-o o țimruru, central langheza B, mande am niu. De ato, vi, ni interconexion, ma cati ma janga, ma cati tandariv, ma cati tovasna, mien în delestat. Arabasu, arabasar, ramanan, zetet, chiar zeci. Tu zan tad nu ca că ți mă pe mine zan. Fă uzi aue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mi de învăin, tu cum ți-a mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ohatra ny benefice
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy

0: Nicolas, tu-mi cu vavi.
1: Le fa tine miaka ta vita fi tindrang de miala. Ta tananan. Izo zo am zo fton zo ma in fe o fo we. Sa zi dirang sun cu gimnas meni andrazuel ngam sa ik na izi o. Așa e din pe ceanul am zoro ca așa în neacă de beran. Ne fa talule ulă tizani, rândan mai era curândan, cazmanga mudă o am gimnajo. Ne fi zan fa mai in fe o fe o te tom tanana we sa zi dirang sun. Tin mi so we. Tam ne peșani gimnajo. Vita zi dirang sun na de beran. Dai dar ngol de nulu. Tam urândala neng de fa pina fa ptaden. Na uim ta chang de malala dala kan. De lala news ona tena i tam voloni injinja. Anam sani seran. Ne fan putut ne karan numaran chang uno de tan pri dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zeno we fa mis kanaliano fa kel di sta fa vokan leran
2: tup tsane zan bananu tsale ne fa le tutu fa ne tutsan ne aka tsaya leran fa sharo tena manan botsa le lalan de ne fa ne fo av ni gora te tutsel le sava tsana ton sharo ne fa ni zeva mandan volan pana mbarana ni lalana kel io de ne fa me aka tsa pes de atsa ti ambalan ra se fu kel nan te eto mne mitse le tena ran fe de mukul la kane tiem neana crede fan din biasa na pe mitne mal de ulla ma capiera te metiena te mias tsan fi voala mu tena va putke ta tera ka mitna tafra fara fara te tia te miaka te tia si vokana te la sama nu va feseri ala tsa pe rinde ne va ne va la ne miara pe mbola la tsa ne eto mon va feseru nzat ne ta eta xo za em bovem ka va ne la lanza fam tsal se ti ambantana tanana se futsin san ne ta eta
0: Shota tumkula, shota tumkuvavi.